0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Consultări fără finalitate la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și-au menținut pozițiile anunțate anterior. PSD vrea guvern pro-occidental fără Ilie Bolojan, PNL și USR exclud orice guvernare cu PSD, AUR cere mandat să facă executivul, dar nimeni nu se declară dispus să se asocieze cu această formațiune, cel puțin declarativ. E de așteptat să fie organizată o nouă rundă de consultări și săptămâna viitoare. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, subliniază administrația. Legea va fi publicată în Transparență luni, iar de marți încep consultările cu sindicatele. Va intra în vigoare de la anul. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE. România primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicușor Dan dă de asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea programului. Ascultați Sinteza! Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
1: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducerea inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an.
0: Prognoza Comisiei Europene arată că economia României nu va crește anul acesta, în 2027 fiind așteptat un avans de 2,3%. Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe 2026 este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, a spus ministra mediului Diana Buzoianu. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații la vară. Pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, a anunțat primăria generală. Rămâneți pe Magic FM!

0: Dimineața.net.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
0: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Europa Cargo ne-a trezit toate amintirile frumoase cu Dacă ploaia s-ar opri. Bună dimineața și o duminică excelentă tuturor. Este 24 mai, ceasul a trecut puțin de ora 8, iar eu sunt Ioana de Hilerin. Ne începem ziua împreună pe frecvența Magic FM cu energie bună, zâmbet și multă relaxare. Sper că aveți cafeaua caldă aproape, pentru că promit o dimineață perfectă, plină de acele cântece care ne fac inima să bată în ritmul weekendului. Acum intrăm într-o zonă extrem de romantică și caldă cu Lionel Richie. Say you, say me. Bună dimineața!

Purple Touch ne-au adus ritmul perfect al anilor 90 cu Somebody Else's Lover. O nouă oră de duminică a început cu energie maximă și am și o veste bună. Astăzi este Ziua Mondială a Vânătorii de Comori. Chiar există o zi dedicată acestui joc, fie că e vorba de indicii

iar astăzi se pare că și vremea vă ține cu noi. Însă nu uitați că una dintre cele mai mari comori rămâne muzica bună. Și noi ascultăm chiar acum Ed Sheeran

instabilitatea atmosferică nu dispare chiar de tot, va fi o zi mult mai stabilă și mai caldă decât ieri, perfectă pentru a ieși din casă. Majoritatea regiunilor scapă complet de ploi, cerul va fi curat în zonele de câmpie și podiș, singurele locuri unde mai pot apărea ploi scurte și descărcări electrice izolate rămân zonele de munte și de deal, în special după amiază. La București vom avea o maximă de 26 de grade, iar după amiază se pot strânge temporar câțiva nori care pot aduce o ploaie extrem de scurtă, izolată. We'll be right back.

Carmen, All By Myself, ascultăm acum la Magic FM și mi-am propus să vorbesc astăzi despre ceva ce mi se pare senzațional într-o țară care face puțin pentru copiii ei, copiii fac ei înșiși lucruri pentru ei. Elevii clasei a 11-a de la Liceul Româno-Finlandez din București au dezvoltat o aplicație mobilă, All Good, menită să le ofere sprijin și resurse adolescenților care se confruntă cu dificultăți psihoemoționale. Statisticile arată că România se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește accesul tinerilor la platforme dedicate sănătății mentale. Din câte am mai văzut, lansarea oficială a aplicației All Good va avea loc pe 10 iunie la ora 11 și se pot face rezervări pentru acest eveniment. Toate detaliile vă așteaptă pe magicfm.ro.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: bere gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
14: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Powered by Banca Transilvania.
16: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
18: efervescență oferită de Purcari.
19: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
21: Chimaro.
22: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
23: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
24: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
23: E, așa da?
24: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pofoșenile.
25: Ofertă supusă unor termene și condiții.
26: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
27: Frico!
28: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
29: Da, e simplu.
30: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
31: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
32: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
33: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 25 și 27 mai ai nectarine caserolă 500 de grame cu 37% reducere la doar 9 lei și 99 de bani și varza albă extra timpurie România cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
4: Romeo și Julieta.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți.
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternational.com și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Încă acum cu o explozie de emoție și energie pe frecvența Magic FM, What About Us, și o veste senzațională pentru toți cei care iubesc muzica românească de calitate. Rămâneți în capitală la începutul verii sau veniți în București, pentru că s-a anunțat oficial în perioada 12-14 iunie, Piața Constituției devine din nou epicentrul distracției cu festivalul Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, își unesc forțele pentru trei zile magice de concerte live cu intrare liberă. Așadar, notați-vă în agenda 12-14 iunie în Piața Constituției. Acum ascultăm o piesă de la Holograph, Ochii tăi, că tot vorbeam despre muzică română.

Ariem, avem aici Losing My Religion și prima oră din întâlnirea noastră de astăzi a zburat mai repede ca vântul. M-am pregătit și pentru ora următoare cu piese una și una. Marc Anthony va fi aici cu When I Dream at Night.

fix ascultăm și George Michael, Careless Whisper. Și am ales și Proconsul cu Sabrina Stoica, Nici o stea.

0: Ioana Sunt, rămânem împreună aici pentru o dimineață de weekend perfectă.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Electro

0: Că-ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
3: Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților ce își propune

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 25 și 27 mai ai înghețată Cornetto King 145 de grame cu 40% reducere la al doilea produs și hrană umedă pentru pisici cu somon sau pui Shiba 85 de grame, 3 bucăți la doar 8,98 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Thank you for the music. Magic 80s.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Magic FM. Just relax and enjoy your weekend.

Whisper și George Michael la început de oră la Magic FM. Careless Whisper este o piesă despre care s-au spus o mulțime de povești, unele chiar de către George Michael. În primul rând, piesa a fost inspirată de o poveste reală, un triunghi amoros de liceu. George Michael nu era foarte mândru de această piesă și a fost mereu uimit de succesul ei. Sunt și alte lucruri legate de această piesă, dar despre povești și cântece. Astăzi vă va vorbi din nou Dominic Chiancu, începând cu ora 16. Dominic a pregătit un weekend special, 80s Fun Weekend, așa că dacă tot am ascultat o piesă din anii 80, mă gândeam să vă amintesc asta. Iar acum ne întâlnim cu Sarah Connor, Just One Less Dance.

regele muzicii salsa Marc Anthony la Magic FM. Marc Anthony face furori în clasamente, artistul și-a extins propriul record mondial în topurile Billboard, devenind interpretul cu cele mai multe piese ajunse pe locul 1 în întreaga istoria muzicii tropicale. Are numai puțin de 33 de hituri pe prima poziție. Iar pe plan personal, Marc ne-a oferit o lecție frumoasă de maturitate, reunindu-se zilele trecute cu fosta soție Jennifer Lopez pentru a sărbători cu zâmbetul pe buze absolvirea liceului de către gemenii lor. O familie unită și o atmosferă perfectă între ei. La Magic FM ascultăm acum o colaborare magică, Proconsul și Sabrina Stoica, Nici o stea.

Shania Twain și You're Still the One, un cântec despre determinare și despre cum poți învinge toate obstacolele atunci când crezi cu adevărat în ceva. La Magic FM trecem de la o poveste muzicală de succes la una din lumea sportului, dedicată unui uriaș campion care a demonstrat exact această ambiție despre care vorbeam mai devreme. Peste doar câteva zile, chiar în timpul turneului de la Roland Garros, una dintre cele mai mari platforme de streaming va lansa un serial documentar extrem de așteptat despre legendarul Rafael Nadal. Rafa a mărturisit recent că a vrut ca acest proiect din 4 episoade să fie unul total sincer și transparent. Nu e o poveste pictată doar în culori roz, ci prezintă dureros de real ultimul său an din carieră. Așa că așteptăm data de 29 mai pentru a descoperi o poveste emoționantă despre Rafa Nadal. Trecem acum la Serena.

0: duminica este oficial. Aici este ziua aceea din săptămână în care avem voie să fim leneși, să ne bem cafeaua fără grabă și să ne bucurăm de liniște alături de cei dragi sau singuri, dacă așa preferăm. Lăsăm planurile complicate și grijile deoparte. Duminica e făcută doar pentru a ne reîncărca bateriile cu stare de bine. La America FM ascultăm în câteva clipe And That Just The Way cu Trisha McNeil.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
3: scena muzicii române.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
9: Electro Weekend.

0: la EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ai aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Alo?
3: Cohotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da! Pe ce nume?
2: Ileana Cosuzeană.
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

ascultat aici împreună I Want to Know What Love Is și vorbim din nou despre Chimaro. 12-14 iunie în Piața Constituției din București, 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM își unesc forțele pentru 3 zile magice de concerte live cu intrare liberă, iar artistul care se va auzi la Magic FM în minutele următoare, Ștefan Bănică Junior, va fi la Chimaro sâmbătă, mai precis. Găsiți toate detaliile pe site-ul magicfm.ro.

La Bush ascultăm aici și Be My Lover, o piesă pentru cei care aveau nevoie de o încurajare să se pună în mișcare. Final de oră aici, până la fix mă ascultăm I Just Called To Say I Love You. Imediat după fix avem For The Cause, Stand By Me.

0: iar Emma și Mario Fresh ne aduc în alte vieți.
1: Aș fi dat timpul meu, aș fi dat tot, dar nu mai am să nu simt eu deloc.
0: Ioana sunt, nu plec nicăieri, scurtă pauză și mă întorc. Aici e magia.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu!
7: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
10: Pentru informații așteptați la rând.
11: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
12: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
13: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 și 27 mai ai iaurt Activia 163-165 de grame cu 25% reducere la doar 4 lei și 19 bani și salam de vară uscat Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râzi de ce exiști.

O nouă oră la Magic FM a fost deschisă de John Lennon cu Imagine. Luna aceasta, de fapt, în ultimele zile la Cannes, la festivalul de film, regizorul Steven Soderbergh a lansat în premieră mondială documentarul John Lennon, The Last Interview. Pelicula reconstituie cronologic și integral ultimul interviu radio de lungă durată oferit de John Lennon și Yoko Ono pe 8 decembrie 1980 în apartamentul lor din New York, cu doar câteva ore înainte ca artistul să fie asasinat. Filmul a stârnit deja discuții aprinse în industrie, deoarece regizorul a folosit inteligența artificială generativă pentru a completa și ilustra anumite segmente din interviu. Fără îndoială însă, este un film pe care multă lume îl așteaptă. Acum ascultăm Puff Daddy cu Faith Evans, I'll Be Missing You.

ascultat aici în alte vieți Emma și Mario Fresh și vorbim puțin despre Mario Fresh pentru că am aflat un fragment din programul lui viitor. Pe 12 iunie, Mario Fresh va fi pe scena Chimaro în Piața Constituției din București în prima zi a festivalului Chimaro. Vineri vom avea pop, emoție și energie fresh, sâmbătă show-uri spectaculoase și energie, iar duminică va fi finalul de festival cu Smiley, bere gratis și trupări. Chiar acum, ascultăm la Magic FM Opus, Live is Life.

For the Cause, avem aici cu Stand By Me și vorbim despre evenimente petrecute pe 24 mai. În 1875, pe 24 mai, era constituit Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind Ion C. Brătianu și Mihail Cogălnicianu. Tot într-o zi de 24 mai în 1883, Brooklyn Bridge, celebrul pod peste East River din New York, era deschis traficului după 14 ani de construcție, unindu-se astfel Brooklynul de Manhattan, iar în 1908, pe 24 mai, era inaugurată noua clădire a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, în prezența regelui Carol I. Mai multe povești sunt pe magicfm.ro, noi ascultăm Darren Hayes, Insatiable.

0: Voce monumentală și o piesă superbă la Magic FM, Whitney Houston, Greatest Love of All. Ne e tare bine așa, cu muzică liniștită și relaxare totală. Schimbăm puțin ritmul însă, dar vom păstra starea excelentă. În câteva clipe vom avea UB40 la Magic FM, Homely Girl.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
4: Teoros,
5: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Bifa, nu mă pot decide.
5: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
4: Și cum primezi reducerea?
5: Scanezi Profi App.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

I Wanna Be With You. Astăzi este zi mare în calendarul muzicii și al eleganței. Pe 24 mai le spunem un mare la mulți ani deopotrivă geniului muzicii Bob Dylan, dar și fermecătoarei Priscilla Presley. La mulți ani tuturor celor născuți pe 24 mai. De altfel, dacă vă este dor de cineva drag astăzi sau pur și simplu iubiți retro-ul de calitate, piesa următoare vine la fix. Ascultăm aici Missing You cu John Waite. Magic.

Dacă și dacă și dacă tu ai fi motivul să pot să o iau de la capăt, spun cei de la Voltaj. De la capăt am ascultat aici și de la capăt o luăm și noi cu cea mai bună muzică din toate timpurile, după fix, când ascultăm Chris Isaac, Wicked.

0: Iar Benson Boone ne aduce Mystical Magical. Rămânem împreună aici pentru încă o oră cu cea mai bună muzică din toate timpurile.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
11: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 kg, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa

0: cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.

deschis ora la Magic FM cu Mystical Magical. Și este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună aici, dar nu uitați, de la ora 16 va fi la Magic FM Dominic Iancu pentru cea de-a doua parte a weekendului 80s Fun. Acum avem Irene Kerr.

Chris Isaak și Wicked Game, care ne-au purtat pe valurile melancoliei. Și dacă tot vorbim despre momente intense, ne uităm în calendar. Mai avem exact o săptămână din această primăvară, doar 7 zile, în care ne mai bucurăm de verdele crud și de serile blânde. Înainte ca vara să își intre în drepturi pe deplin, îi vom duce dorul cu siguranță. Primăvara are magia ei, dar schimbarea este inevitabilă. Iar vara vine de obicei cu un chef intens de libertate. De-aia ascultăm și noi acum Queen, I Want to Break Free.

Liviu Teodorescu ne-a adus, mulțumesc la Magic FM, iar eu am o veste bună. Festivalul Muzicii Românești, care înseamnă unitate și plăcerea de a fi împreună pentru a crea momente memorabile, Chimaro se întoarce. Chimaro 2026 va fi în Piața Constituției în București în perioada 12-14 iunie, așa că mă gândesc că ar fi bine să știți din timp să nu vă faceți alt program. Va fi spectaculos festivalul de anul acesta. Acum ascultăm Dolly Parton, Jolene.

0: Michael Jackson, Earth Song, ascultăm la Magic FM și spuneam că mai avem o săptămână de primăvară să ne bucurăm de ea, pentru că vara s-ar putea să aducă și anul acesta temperaturi ridicate. Vara și-a intrat deja în drepturi în Spania, unde temperaturile maxime se apropie de 40 de grade, iar localnicii și turiștii au fost luați prin surprindere. În mod obișnuit, la această dată din calendar, 20 de grade ar fi trebuit să fie acolo. Ei bine, sunt 35-37. Cum stăm noi cu vremea astăzi, aflăm în câteva clipe aici.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj. We'll be right back.

0: Atât de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
3: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
4: Hamlet.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

în toată România. Se pare că vom scăpa de ploi, însă instabilitatea atmosferică nu dispare chiar de tot. Va fi o zi mult mai stabilă și mai caldă decât ieri, perfectă pentru a ieși din casă. Majoritatea regiunilor scapă complet de ploi, cerul va fi curat în zonele de câmpie și podiș. Singurele locuri unde mai pot apărea ploi scurte și descărcări electrice izolate rămân zonele de munte și de deal, în special după amiază. La București vom avea o maximă de 26 de grade, iar după amiază se pot strânge temporar câțiva nori care pot aduce o ploaie extrem de scurtă, izolată.

Angel, Shaggy featuring Raven la Magic FM. Câteva minute ne despart de miezul zilei aici, dar am pregătit cea mai bună muzică din toate timpurile și pentru ora următoare, când ascultăm Donna Lois, de exemplu, I Love You Always Forever.

0: Eddie Grant ne aduce în câteva minute Gimme Hope Joanna. Joanna, gimme hope, Joanna for the morning come. Gimme hope, Joanna, hope, Joanna. Iar Teddy Swims va fi aici cu The Door. When I showed you the door. Ioana de Hilerin sunt eu, atât pentru astăzi, ne auzim în weekendul următor, să aveți o săptămână excelentă!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: biletul gratuit de pe ghetim.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Hai cu vara, hai cu grădina aranjată și curățată. Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mentitor Energy. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei, 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei, 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Am mers și cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Alo?
5: Că hotels? Bună ziua!
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da! Pe ce nume?
4: Ileana Costuzeana.
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert

0: Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
3: Hang on!
1: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
4: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Limaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Electro

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: R15, R18.
7: Cauciucuri de vară.
6: Chem un coleg.
8: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
1: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
7: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
1: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Electro Weekend.

0: supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Paul's Rugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
1: Sărut, femeie, mâna ta.
0: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Selink, Mioara Belicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 25 și 27 mai ai nectarine caserolă 500 de grame cu 37% reducere la doar 9 lei și 99 de bani și varza albă extra timpurie România cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
4: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Unde ți asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți

0: susținut de Magic FM și Kiss FM. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Electro Week.

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ceafă de porc fără os 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: rdc.ro.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

0: gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Yeah. Oh. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert de

Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: R15, R18.
7: Cauciucuri de vară.
6: Chem un coleg.
8: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: De 1 iunie, distracția are rit la des

0: Destiny Park.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 25 și 27 mai ai înghețată Cornetto King 145 de grame cu 40% reducere la al doilea produs și hrană umedă pentru pisici cu somon sau pui Shiba 85 de grame, 3 bucăți la doar 8,98 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Păi și iată că a venit și ziua de duminică. Avem povești din anii 80 și evident cântece din acea perioadă și astăzi. 80's Fun Weekend continuă la Magic FM cu o bucățică din anul 1985, an în care se spune că a fost descoperită epava Titanicului și același an în care filmul cu cele mai mari încasări era Back to the Future, film interzis în China pentru că, citez, arăta lipsă de respect față de istorie. Am încheiat citatul. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, ascultăm acum la Magic FM. Toată lumea vrea să conducă lumea.

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Se zice că în anul 1985 cercetătorii britanici anunțau existența unei găuri în stratul de ozon al Pământului și toată lumea privea cu îngrijorare către cer, dar și către ce se întâmplă pe Pământ și afectează și cerul. Tot în acest an devenea celebru CD-ul, compact discul. Acesta avea să înlocuiască vinilurile și casetele destul de repede. Este și anul în care era lansat în Marea Britanie primul telefon mobil pentru oamenii normali. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM în 80's Fun Weekend, Paul Young, Every Time You Go Away.

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Pe la jumătatea anilor 80, Marea Britanie și Spania ajungeau la o înțelegere în privința deschiderii granițelor Gibraltarului. Japonezii își pregăteau primul grup de astronauți, iar americanii lansau Nintendo. Piesa pe care o ascultăm acum la Magic FM a fost unul dintre hiturile anului 1986 și se spune că Vicky Peterson, Michael Steele și Susanna Hoffs au înregistrat vocile pentru tot cântecul separat. Bucățile au fost decupate și lipite mai târziu și evident că au ieșit scântei când cântecul a fost gata. Ascultăm chiar acum la Magic FM The Bangles, Walk Like an Egyptian.

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Are you ready for this?

0: Net.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
5: Nu-ți dă pe raion, clichi pe colegul.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Umblă vorba pe internet că pentru filmele Top Gun, Tom Cruise a învățat să piloteze avioane de vânătoare. Fie adevărat? Toți actorii au fost, de fapt, supuși unor antrenamente speciale pentru aceste filme. De asemenea, pentru a face experiența mai interesantă pentru spectatori, echipa de producție a testat un nou dispozitiv tehnic pentru a-i filma pe actori mai bine, mai ales în filmul 2. Este o scrisoare de dragoste pentru cei din aviație, se pare că ar fi spus producătorul Jerry Bruckheimer despre filmul Top Gun. Ne amintim de primul Top Gun acum, pelicula legendă din anii 80 cu un hit din coloana sonoră a acestui super film. Berlin, Take My Breath Away, ascultăm în 80s Fun Weekend.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Black Steppers,
7: Ștefan Bănică,
8: Alex Velea,
9: Lupi lui Calancea,
10: Bere gratis,
11: Smiley
12: și Trooper
13: Chimaro.
14: Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Powered by Banca Transilvania.
16: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
18: efervescență oferită de Purcari.
19: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
21: Chimaro.
22: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și ARCU.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Electro Weekend prezintă

0: cutia EMAG.
1: Comandă espresor automat DeLonghi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: Cool, Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Călătoria noastră prin anii 80 continuă cu un hit in excess. Unii zic că este cântecul care le-a făcut pe multe adolescente să se îndrăgostească de Michael Hutchins, solistul formației. Umplă vorba tot că atunci s-ar fi îndrăgostit el de Kylie Minogue, chiar dacă povestea lor avea să înceapă abia în 1989, nu în 87. Need You Tonight ascultăm acum la Magic FM.

cea mai bună muzică.

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Și povestea de acum vine din anul 1987, an în care se purtau haine care doar ce au revenit la modă. Deci e vremea să căutăm prin dulapuri. Vorbim despre anul în care la Paris se puneau bazele Disneyland, iar în Marea Britanie un tren rapid dovedea cât poate să meargă de repede și cât de bună e calea ferată. Atingea 238 de kilometri pe oră. Din 1987 ascultăm chiar acum la Magic FM Madonna, Who's That Girl?

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 25 și 27 mai ai iaurt Activia 163-165 de grame cu 25% reducere la doar 4 lei și 19 bani și salam de vară uscat Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: ai show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getting.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce exiști.

0: 80's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Ce se mai întâmpla în lume undeva după jumătatea anilor 80? Americanii lansau prima fibră optică transatlantică ce permitea funcționarea a 40.000 de apeluri telefonice simultan, de exemplu. Tot în 1987, primul virus intra într-un calculator conectat la internet și făcea ravagii. Ascultăm la Magic FM Eurythmics, The Miracle of Love.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: Electro Weekend.

0: Că-ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă

0: Avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: pe cinemacity.ro.
1: Nu-l ține prea mult în brațe.
2: Sigur ai suficient lapte?
3: Și dacă nu fac bine?
4: Ești prea stresată.
3: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 25 și 27 mai ai nectarine caserolă 500 de grame cu 37% reducere la doar 9 lei și 99 de bani și varză albă extra timpurie România cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic FM.
1: Domino, Scrabble și Monopoly ne ocupau serile pe lângă Piticot și Nu te supăra, frate, în anul 1988 și nu doar. Și așteptam cu nerăbdare ora la care se termina telejurnalul și aveam șanse să prindem câteva minute de desene sau poate un film. Așa erau anii 80, spre final. 80's Fun Weekend continuă acum la Magic FM cu un cântec în care apare Cupidon. Terence Trent D'Arby, Wishing Well. Cântecul e acum la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV.

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Suntem în anul în care tenisul de masă devenea sport olimpic. 1988. Este vorba și despre anul în care Stephen Hawking lansa A Brief History of Time. Tot în 1988, Celine Dion câștiga la Dublin concursul Eurovision pentru Elveția. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Tracy Chapman, Fast Car.

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Multe, multe lucruri interesante s-au întâmplat spre finalul anilor 80. Suntem în continuare în anul 1988, când pe 5 mai televiziunea nipona efectua prima transmisiune direct de pe vârful Everest, Himalaya, cel mai înalt munte din lume. Și uite așa, ce ceva la un moment dat doar se visa, devenea într-un fel realitate. N-am ajuns încă și nici nu știu dacă voi ajunge vreodată pe Everest, dar cert este că tot ceea ce am văzut până acum la televizor, de pe acolo, e tare frumos și admir pe toți cei care reușesc să facă acest efort. Billy Ocean, ascultăm acum în 80's Fun Weekend la Magic FM. Get out of my dreams, get into my car.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
6: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
5: Vin și eu!
6: Hai, repede!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic FM.
1: Nu știu cât de adevărată este această poveste, dar sună ca ceva ce s-ar putea să se fie întâmplat. Revista 22 scria la un moment dat așa. O întâmplare din octombrie 1988. Ceața din Londra era aproape la fel de deasă ca cea din Bacău, au concluzionat doi britanici, un american și cinci români dimineața de vreme după o nuntă. Doar că la Bacău ceața era cauzată de combinatul chimic, au glumit nuntașii. Câteva zile mai târziu, când românii au revenit la Bacău după nuntă, trei dintre ei au fost convocați de securitate, ulterior fiind acuzați că au dezvăluit secrete de stat cu privire la ceața orașului. Da, 1988. Ar fi putut să fie un fel de glumă, dar cel mai probabil n-a fost. În minutele următoare vă invit să ascultăm la Magic FM un cântec cu soare, tot din 1988. Gumbei Dance Band, Son of Jamaica.

to scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Are you ready for this?

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te fără să stai cu mine, dar n-am bani de bile.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 25 și 27 mai ai înghețată Cornetto King 145 de grame cu 40% reducere la al doilea produs și hrană umedă pentru pisici cu somon sau pui Shiba 85 de grame, 3 bucăți la doar 8,98 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

de seră. Oamenii de știință ziceau că e destul de cald pe pământ și că se încălzește tot mai tare, ceea ce ar putea reprezenta un pericol pentru viață. Bette Midler ascultăm chiar acum la Magic FM. Wind Beneath My Wings, un hit al anului 1989.

0: 80's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic FM.
1: Pune mâna pe inima mea și spune: chiar s-a terminat sau încă mă iubești? Ori poate te joci cu mine? Adolescenții anilor 80 s-au regăsit tare în piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Kylie Minogue, Put Your Hand on Your Heart, o piesă care parcă ne spune tot mai multe de la o zi la alta. Tot un hit al anului 1989 avem acum în 80's Fun Weekend.

0: Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic FM.
1: Weekendul nostru dedicat poveștilor și cântecelor din anii 80 se apropie de final. 1989 era anul în care începea nebunia World Wide Web. Ce se mai întâmpla? În America era lansat serialul The Simpsons și undeva prin Egipt era descoperită 1000 de 4400 de ani. Ascultăm la Magic FM din anul 1989 un hit Roy Orbison, California Blue.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
3: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere gratis,
3: Smiley
2: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 și 27 mai ai iaurt Activia 163-165 de grame cu 25% reducere la doar 4 lei și 19 bani și salam de vară uscat Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: 80's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic FM.
1: Și e duminică și deja începem să ne gândim la ziua de luni. Hai să mai stăm puțin și hai să cântăm și să dansăm. Alături de Kaoma, o adevărată nebunie de la finalul anilor 80. Cântecul Lambada apărea odată cu serialul Seinfeld. Ce ziceți? Atunci Nintendo lansa Game Boy și era lansat pe orbită primul satelit GPS. Dominic Iancu sunt, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să călătorim împreună în timp și de această dată 80's Fun Weekend se încheie acum, așa cum am promis, cu Lambada. Vă invit să rămâneți cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM și cele mai interesante povești.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
0: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Amper și M&M Dental Team.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: închide televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
1: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Consultări fără finalitate la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și-au menținut pozițiile anunțate anterior. PSD vrea guvern pro-occidental fără Ilie Bolojan, PNL și USR exclud orice guvernare cu PSD, AUR cere mandat să facă executivul, dar nimeni nu se declară dispus să se asocieze cu această formațiune, cel puțin declarativ. E de așteptat să fie organizată o nouă rundă de consultări și săptămâna viitoare. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, subliniază administrația. Legea va fi publicată în Transparență luni, iar de marți încep consultările cu sindicatele. Va intra în vigoare de la anul. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE. România primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicușor Dan dă de asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea programului. Ascultați Sinteza! Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
1: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la

300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, a spus ministra mediului Diana Buzoianu. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații la vară. Pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, a anunțat Primăria Generală. Rămâneți pe Magic FM!

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Are you ready for this?
4: Unde e

0: Net.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Pink Martini revine la București pe 16

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
5: Sărut, femeie, mâna ta.
4: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's all weddings este despre

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: You be cool.
2: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață.

Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al

0: pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
3: We have to stop the Empire.
2: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: Are you scared?
2: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
2: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.